0: musta on miehelle mieli, kun maailma koittaa lasta avoittaa. Et kun vaimolla lyöttekin töitä, kun viimeisen pojan kosto mielen myöntee löitsi. Musta on metsällä kylki, kun katsoma mieli pimeneepi tuopi yön. Itku loppuu, kun taivaan napa antaa, poikki pienot seitsemästä enemmittaa.
1: Jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, jatku, j